ayi ya lo ti ta ni mala ba wini kar mo lo o mala ba ko no mi ya lo ko pe no ni ar lo da ti ni ni tum ti ko ba lo ko ber da o mer lo ko mi na ni mo am ku cha na ni ti o do si en te mana wini da kan wa de ki la ti ya ni ma lo ko war ken gi li lo wen ber ba na wa mana wini da kan bo la ti ya wi pigi pigi wini la chwa wi pigi pigi ma ke no ni onda mo ko lo ki ma te gi ba ma la ko gi ma ni da no ri po ni pe chi ana timo lo ko ni ko na bi no lo ko lo me la ti na chi de ka ma na ga no